Lucile Muraza Mngisete kale zvikati zvausiku gakucha kanyamuka e 2 zvora zvi 2 minutos dzatsemba kuva vanyinga vakagara vasvireka kasezvine masingi nyamuka angala kuivhulela tindlela.